0: Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. U.S. President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, dealmaker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu, in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1 year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.news1air.gov.in and News1AIR app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब, खबरनामे के साथ में नीतिका त्यागी, पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی بین ریاستی حمل و نقل پر عائد سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں۔ شدید بارش اور دھول بھری آندھی سے اتر پردیش میں اب تک 60 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ سی بی آئی کے ڈائریکٹر کے طور پر پروین سود کی مدت میں ایک سال کی توسیع کی گئی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے گئے میچ میں رویل چیلنجرز بنگلورو نے کولکاتا نائٹ رائڈرز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ وراٹ کوہلی نے نویں آئی پی ایل سینچری لگائی جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ سے قبل عالمی رہنما قومی راجدھانی پہنچ گئے ہیں۔ یہاں کل جو رہنما پہنچے ان میں ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراقچی، تھائی لینڈ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سیہاسک پھوانگ کیٹ کیو، کیوبا کے وزیر خارجہ برونو رودریگیز پاریلا اور ویتنام کی نائب وزیر خارجہ گوئین من ہانگ شامل ہیں۔ دیگر رہنماؤں میں ملیشیا کے وزیر خارجہ داتو سیری اتاما محمد بن حاجی حسن اور متحدہ عرب امارات کے امور خارجہ کے وزیر مملکت خلیفہ شاہین المرار بھی شامل ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: اجلاس کے دوران برکس رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالم امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ دوسرے دن برکس کے رکن اور شراکت دار ممالک ایک اجلاس میں شرکت کریں گے جس کا موضوع برکس ایٹ دا ریٹ 20 استحکام، اختراع، تعاون اور پائیداری ہوگا۔ اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر جہتی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر ایک اور اجلاس منعقد ہوگا۔ برکس وزرائے خارجہ کی پچھلی میٹنگ 26 ستمبر 2025 کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر ہوئی تھی۔ اس میٹنگ کی صدارت بھارت نے کی تھی۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
2: آسام حکومت اس مہینے کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ یو سی سی بل پیش کرے گی۔ وزیر اعلیٰ ہیمنتا بسوا سرما نے اپنی دوسری مدت کار کی پہلی کابینہ میٹنگ کی صدارت کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ جناب سرما نے کہا کہ آسام اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس 21 से

0: ملک میں کوئلے سے گیس بنانے سے متعلق پروجیکٹ کو منظوری دی جانے سے متعلق خبر کو روزنامہ پرتاپ نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار لکھتا ہے مودی سرکار نے کوئلے پر مبنی گیس کی پیداوار کے منصوبے کو منظوری دی, خود کفالت میں مدد ملے گی. سی بی ایس ای 12ویں جماعت کے نتائج جاری ہونے سے متعلق خبر سبھی اخباروں میں نمایاں ہے. روزنامہ انقلاب نے اس حوالے سے سرخی لگائی ہے. سی بی ایس ای کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال مجموعی طور پر 85.20 طلبہ کامیاب ہوئے, لڑکیاں آگے رہیں. تمل ناڈو میں 144 ممبران کے ساتھ وجے نے اکثریت ثابت کی. اسی اخبار نے اس خبر کو بھی اولیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. سونے اور چاندی کی درآمدات پر کسٹم ڈیوٹی میں 15% اضافے کے جانے سے متعلق خبر اہمیت کے ساتھ اخبارات میں شائع کی گئی ہے. اس حوالے سے روزنامہ پرتاپ کی سرخی ہے کہ حکومت دیگر اشیاء کی درآمد کم کر کے غیر ملکی کرنسی کے استعمال کو محدود کرنا چاہتی ہے.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. برکس وزرائے خارجہ کی دو روزہ میٹنگ آج سے نئی دلی میں شروع ہوگی. آسام حکومت اس مہینے کی 26 تاریخ کو ریاستی اسمبلی میں یکساں سول کوڈ متعارف کرائے گی. بھارت نے گھریلو قیمتوں میں کمی لانے کے مقصد سے ستمبر تک شکر کی برآمد پر پابندی لگا دی ہے. مغربی بنگال حکومت نے آلو, پیاز, پھل, سبزیوں, غذائی اجناس اور دیگر ضروری اشیاء کی بین ریاستی حمل و نقل پر عائد سبھی پابندیاں ہٹا لی ہیں. سی بی آئی کے ڈائریکٹر کے طور پر پروین فوڈ کی مدت میں ایک سال کی توسیع دی گئی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں رائے پور میں کھیلے گئے میچ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے کولکاتا نائٹ رائڈرز کو 6 سے ہرا دیا. وراٹ کوہلی نے نویں آئی پی ایل سینچری لگائی جو کہ ایک ریکارڈ ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا.

0: سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، اردو ادب میں افسانے کی اہمیت ایک مسلم حقیقت ہے۔ افسانہ اردو نثر کی ایک اہم اور مقبول صنف ہے، جس نے نہ صرف ادب کو وسعت بخشی ہے بلکہ معاشرتی، اخلاقی اور نفسیاتی مسائل کو بھی بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ سامعین، افسانہ مختصر ہونے کے باوجود اپنے اندر ایک مکمل زندگی سمئے ہوئے ہوتا ہے، جس میں انسانی جذبات، احساسات اور تجربات کی بھرپور عکاسی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ افسانہ نگاری نے اردو ادب کو نئی جہت عطا کی ہے۔ ابتدا میں داستان اور ناول کا رواج زیادہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ افسانہ اپنی سادگی، اختصار اور اثر انگیزی کی وجہ سے مقبول ترین صنف میں شمار ہوا۔ دوستو، افسانہ اپنے سامع اور قاری کو کم وقت میں زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوبی بھی ہے۔ مزید یہ کہ افسانہ انسانی نفسیات کی عکاسی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں کرداروں کے اندرونی احساسات، کشمکش اور جذبات کو بہت ہی باریکی سے بیان کیا جاتا ہے، جو اپنے سننے اور پڑھنے والوں کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو ادب میں افسانہ ایک اہم اور مؤثر صنف ہے، جو نہ صرف ادبی حسن رکھتی ہے بلکہ معاشرتی اصلاح کا بھی ذریعہ ہے۔ اس کی مقبولیت اور افادیت نے اسے اردو ادب کا ایک لازمی جز بنا دیا ہے۔ اسی کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک افسانے کا، موضوع ہے دنیا کے نقشے میں آدمی۔ افسانہ نگار ہیں جناب شاہد اختر صاحب۔
1: وہ جانے کب سے جاگ رہا ہے، اسے نہیں معلوم تھا۔ آنکھوں کے سامنے جس طرح اس کا باپ بے خبر اور گہری نیند سو رہا تھا، ایسی نیند تو وہ کبھی نہیں سو پایا، جبکہ وہ تو ابھی بہت چھوٹا تھا۔ دیسی شراب کے بھپکوں کے ساتھ زوردار بلکہ ڈرا دینے کی حد تک خراٹوں کی بے ہنگم آوازیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ مجیب اکثر سوتے میں خوف کی وجہ سے اٹھ جاتا۔ اسے لگتا کہ ابا ابھی اٹھ کر اس پر حملہ کر دے گا۔ یہ خوف اس پر ہما وقت طاری رہتا۔ ماں اور خود پر تشدد کی وجہ سے مجیب کو اپنے باپ سے نفرت تھی، مگر وہ ابھی اتنا چھوٹا تھا کہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مجیب دو بھائی اور تین بہنوں میں سب سے بڑا تھا۔ اب کے محرم میں وہ 15 کا ہو جائے گا، ایسا ماں اسے بتاتی تھی۔ کچھ وقت سے مجیب کو لگنے لگا تھا کہ وہ اس گھر کے لیے تو پیدا نہیں ہوا۔ اس کے ذہن میں پڑھائی کا کیڑا رینگ رہا تھا۔ اسکول، کاپی کتابیں بھی تو کوئی چیز ہوتی ہیں۔ ان ناموں سے ناواقف تو شاید وہ بھی رہتا، مگر اکثر ماں اسے اپنے ساتھ کام پر لے جاتی کہ وہ اپنے باپ کے عطاب سے بچا رہے۔ مجیب کی ماں دوسرے کے گھروں میں جھاڑو پوچھا اور ٹھیکرے کے صاف کرنے کا کام کرتی تھی۔ ساتھ میں جانے کی وجہ سے مالکوں کے بچوں کے پاس اسکولی بستے اور کاپی کتابیں دیکھ کر اس کے اندر بھی پڑھنے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ ایک دن یہ بات اس کے باپ کے کانوں تک بھی پہنچ گئی، اور بس وہ ہتھے سے

0: کوئی نصاب یا ادب سے متعلق کتب نہیں تھیں بلکہ بچوں کے لیے ڈرائنگ اور معلومات میں اضافہ کرنے والی کتابیں تھیں۔ مجیب ایک دم ٹھہر گیا، سر ورق دیکھ کر کتاب کے موضوع اور مواد پر غور کرتا رہا۔ ایک کتاب آخر اس نے اٹھائی لی، کتاب کے اوراق الٹ پلٹ کر دیکھے، مختلف صوبوں اور ممالک کے نقشے وغیرہ کے ساتھ جغرافیائی اور تاریخی معلومات کے حساب سے یہ کتاب اسے بہت اہم اور دلچسپ لگی۔ اس نے قیمت دریافت کی اور ادا کر دی۔ اس کتاب میں اس کی پسند کی اور بھی خاصی چیزیں موجود تھیں۔ کتاب خرید کر اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ آخری صفحے پر ورلڈ میپ یعنی دنیا کا نقشہ موجود تھا۔ وہ وہاں سے نکل کر ٹہلتا بھٹکتا رہ کر امی اور بھائی بہنوں کی یاد بھی ستاتی رہی۔ واہی تواہی گھومتے پھرتے دن گزر گیا۔ بھوک لگی تو کچھ کچا پکا کھا لیا اور پھر آگے سفر پر۔ شام تک پیسے بھی ختم ہو گئے۔ کسی حد تک گھر سے جانے کی خواہش بھی پوری ہو گئی تھی۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا، اب گھر کی فکر بھی بڑھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ابا اسے بہت بری طرح پیٹے گا، پٹائی کرے گا، لیکن ایک دن اپنے طور پر آزادی سے گزارنے کی خوشی کے عوض تھوڑی سی مار کھا لینا خسارے کا سودا نہیں تھا۔ کتاب اور اخبار مضبوطی سے پکڑے وہ ایک ٹیمپو میں بیٹھ گیا اور ذرا ہی دیر میں گھر کے قریب بھی آ گیا۔ آواز دے کر اس نے ٹیمپو کو رکوایا اور پھرتی سے ادھر کا سامنے والی گلی میں دوڑ لگا دی۔ ڈرائیور جب تک معاملہ سمجھ پاتا وہ روپوش ہو گیا۔ 10 روپے کے لیے اب وہ کیا پیچھے بھاگتا، وہ گاڑی لے کر آگے چلا گیا۔ مجیب گھر میں داخل ہوا تو اماں نے دوڑ کر اسے سینے سے لگا لیا اور پیار کرنے لگی۔ بھائی بہن بھی قریب آ گئے۔ باپ زمین پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجیب نے نظریں ملانے سے گریز کیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں نفرت و حقارت کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ ماں نے پوچھا کہ کہاں اور کیوں چلا گیا تھا۔ اس نے تمام دن کی تفصیلات امی کو بت سنا دی۔ باپ جو اتنی دیر سے بیٹھا سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اب اس کے اٹھنے کی باری تھی۔ وہ جیسے ہی اٹھا ماں مجیب کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ خبردار، جو مجو کو ہاتھ بھی لگایا، مجھے جتنا مارنا ہے مار لے، مگر مجیب پر اب ہاتھ نہیں اٹھانا، ورنہ اس بار گھر سے ہی اکیلا نہیں جائے گا۔ شوہر نے بیوی کا یہ روپ اور تیور پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا فوری طور پر اثر بھی ہوا اور وہ اپنی جگہ جا کر پھر سے بیٹھ گیا۔ اس واقعے کو گزرے ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن مجیب وہ نقشے والی کتاب کھولے بیٹھا ہوا تھا اور دنیا کے نقشے کو دیکھ کر دنیا کو سمجھنے کی اپنے طور پر کوشش کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس نقشے میں اپنے طور پر رنگ بھر کر دیوار پر لگا دے گا۔ یہ خواہش پوری ہونے سے پہلے ابا نے کتاب چھین لی اور اس کے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیے۔ نشے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ابا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس بار مجیب کے آنسو خشک ہو گئے تھے اور یہ زخم اس کی روح پر لگا تھا۔ کسی طرح اس نے تمام ٹکڑے یکجا کیے اور پھر بڑی توجہ اور انماق سے جوڑنے بیٹھ گیا۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ ابا کو کیا معلوم کہ کاغذ کے ان ٹکڑوں میں مجیب کی جان بسی ہے۔ 15 منٹ بعد ابا گھر واپس آ گیا۔ وہ جڑا ہوا نقشہ پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ابا کا تو دماغ گھوم گیا کہ اتنی سی دیر میں یہ کیسے جڑ سکتا ہے۔ اتنے سارے ٹکڑے بالکل درست طریقے سے جوڑے گئے تھے۔ یہ دوسری کتاب تو نہیں، اس نے فوراً خود سے سوال کیا، لیکن جوڑ سامنے دکھ رہے تھے۔ ابا کا نشہ کمزور پڑ گیا، مگر حیرانی اور بڑھ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنے کم وقت میں تو یہ کام ممکن نہیں۔ وہ جاہل اور شرابی ضرور ہے، مگر اتنی سمجھ تو رکھتا ہے۔ تو نے ہی جوڑا ہے؟ اس نے مجیب سے پوچھا۔ مجیب نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ کیسے؟ ابا کے سوال پر حیرت و استجاب واضح تھا۔ ابا، میں نے آپ سے ایک دن کہا تھا کہ میں آپ کو حیران کر دوں گا۔ ہاں؟ ابا کی آنکھوں میں تحیر بدر آیا۔ آج وہی دن ہے، اور یہ کوئی جادو وادو نہیں، کلاکاری بھی نہیں۔ تو پھر؟ ابا کی حیرت میں تجسس آ گیا۔ مجیب نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں نفرت یا غصہ نہیں تھا۔ وہ آگے بولا، ابا، اس کاغذ کے دوسرے طرف ایک آدمی کا فوٹو ہے۔ میں نے بس اس آدمی کو جھوڑا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آدمی ٹھیک ہو گیا تو یہ دنیا کا نقشہ اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا کی آنکھیں شاید اس سے زیادہ نہیں پھیل سکتی تھیں۔ پہلی بار وہ پورے ہوش و حواس میں تھا۔ مجیب نے آج واقعی ابا کو حیران کر دیا تھا۔
1: سامین، ابھی آپ دنیا کے نقشے میں آدمی کے عنوان پر ایک افسانہ سماعت فرما رہے تھے۔ افسانہ نگار تھے جناب شاہد اختر صاحب۔ اور اب محفل کے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں اور کلام شاعر کے تحت سنواتے ہیں محترمہ شگفتہ انجم صاحبہ کا یہ عمدہ کلام۔
2: ایک مطلع ایک شعر حاضر کرتی ہوں

0: میں بہت شکریہ.
1: سامین ابھی آپ محترمہ شگفتہ انجم صاحبہ سے ان کا یہ شعری عمدہ کلام سماعت فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت. آداب.

0: پائیدار ترقی کو فروغ دینے، اقتصادی مزاحمت کو بڑھانے اور مزید شمولیت والے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرے گا۔ آج نئی دلی میں وزیر اعظم مودی سے ملاقات کے لیے آنے والے برکس ممالک کے وزرائے خارجہ اور وفد کے سربراہان کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ابھرتی ہوئی معیشتوں کے درمیان تعاون کو بڑھانے اور عالمی جنوب کی امنگوں کو آواز دینے کی غرض سے برکس ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر ابھرا ہے۔ یہ میٹنگ نئی دلی میں ان دنوں جاری برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ سے الگ منعقد ہوئی۔ اس سے قبل برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں اپنے افتتاحی بیان میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ امن اور سلامتی کو عالمی نظام میں مرکزی حیثیت ہی حاصل ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ تنازعات، مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت ہی کو اجاگر کرتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ان دنوں جاری تنازعات، اقتصادی غیر یقینی کی صورتحال اور تجارت، ٹیکنالوجی اور آب و ہوا سے متعلق چیلنجز عالمی منظرنامے کو شکل و صورت دے رہے ہیں، اور اس نوع کی توقعات بڑھ رہی ہیں کہ برکس اس سلسلے میں ایک تعمیری اور استحکام عطا کرنے والا کردار ادا کرے۔ اس میٹنگ کا موضوع ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر، انسانیت کو اولیت دینے اور برکس کے عوام مرکوز ہونے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن سے اس موضوع کے لیے تحریک ملی ہے۔ کل دوسرے دن برکس ممبران اور شریک ممالک ایک اجلاس میں حصہ لیں گے جس کا موضوع ہے برکس ایٹ دا ریٹ 20، مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر سطحی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر اجلاس ہوگا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات ایشیا کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داریوں میں سے ایک کو مزید توسیع دینے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اعلی سطحی تبادلہ خیال کی غرض سے کل ابوظہبی پہنچ رہے ہیں۔ اس تبادلہ خیال میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے تحفظ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی مصروفیات میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی پیش رفت کے مابین ہو رہا ہے۔ بھارت متحدہ عرب امارات کی تجارت مالی سال 2024-25 میں 100 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ 2022 کے جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے یا CEPA کے تحت مقررہ ہدف کو مقررہ وقت سے 5 سال پہلے ہی حاصل کرنا ہے۔ اس سال کے اوائل میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے بھارت کے دورے کے دوران دونوں ملکوں نے 2032 تک باہمی تجارت کے نشانے کو بڑھا کر 200 ارب ڈالر مقرر کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان گہری اقتصادی شراکت داری کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ جمعے کے روز ہونے والی بات چیت میں توانائی کے تحفظ پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ یو اے ای میں بھارت کی طرف سے ہونے والی برآمدات 36.63 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے سبب متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے ہونے والی برآمدات کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ خود کفالت اور مل کر کام کرنے کی پہل دونوں ہی کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کرنے اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے لیے مستقبل میں تیار رہنے کی غرض سے لازمی حیثیت رکھتے ہیں۔ جناب سنگھ نے نئی دلی میں قلم اور کوچ کے تیسرے ایڈیشن کے افتتاحی اجلاس کے دوران ایک ویڈیو پیغام میں یہ بات کہی۔ وزیر موصوف نے خود کفالت کو نہ صرف ایک اقتصادی ہدف بلکہ ایک کلیدی ضرورت بھی قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کوئی ملک اہم ترین دفاعی صلاحیتوں کے لیے دوسروں پر زیادہ ہی منحصر ہو تو وہ بحران کے دور میں زد پذیر رہتا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنے قومی نظام کے اندرون اہم نوعیت کے دفاعی نظام کو وضع کرے، تیار کرے، بنائے، برقرار رکھے اور انہیں اپ گریڈ کرتا رہے تاکہ وہ کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کر سکے۔ محکمہ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آپریشن سندور کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا، جس نے بھارت کی ملک میں ہی تیار ہتھیاروں اور نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز اور تال میل پر مبنی آپریشن انجام دینے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے چناؤ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی SIR مرحلہ 3 شروع کیا جائے گا۔ اسے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ شامل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے ان میں دلی کا قومی راجدھانی